Аңлаватқаныңы Түркия Авазы радиосы. Аңлаватқаныңы Түркия Авазы радиосы.

0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Үрметлік радионлықчылар, Исраилия президенті Хезрок Исраилия жәмиетіне вәхши жыртқыш деп сүпетілді. Исраилия президенті Исхак Хезрок Исраилия жәмиетінің чет мәлілерден мәркезге қарап ұрылышқа башылған бір вәхшилішіш мұсапісіне баштың кетіру атқалықыны білдіді. Хезрок әшедді яһудиларның мұсылман ва христианларның мұқаддас жайларыны хұжым нишаны қиғанлығыны, ғарбы қырғақта Пәлестин тұпрақларына татып алған көчмелілерінің хұжымларының қорқынышлық сәвиеде ашқанлығын тәкітледі. Бұл сөзлер халықара деңіз дәуәлікеді қанунсыз тұтып қылынған, яр шары Самуд киімі әтірті палиетшілерге қартылған начар муамеліні ақлыған әшедді ұңчыл милли бейқатарлық министрі Итамир Бинговерның қопал наразылығыны қозғыды. Бинговер президентіне 100 мыңлаған пұқыраны вәхши деп сүпетілді деп әйіпліп, вәзіпсіге лайық әмәсілікін дауа қылды. Кішілік оқоқ тәшкілатлары болса, Бинговерның дәвірді түрмеледі пәлестілік әсірләгі қартылған системілік қинашының ашқалықыны еткізмекті. Өрметлік радионың оқшылы, Финландия президенті Русия-Украина мұзакірлерді Еуропаға вәкілі қылышқы тәйя. Финландия президенті Александр Стоп дөлетлік ЕЛИЭ хабар агентлігінің радио программасы да Русия-Украина тіншілік мұзакірләді Еуропаға вәкілі қылыш тәкліпіні рәтқынмайдығалықыны білдіруде. Кевінің төтіт ел үлгіркі қарғанда

TRT ұйғыршының өрметлік қылас бәлілері. Кече дүнияны астағыны қаплашқа башылғанда, Ирак дәшті бай аваланың шамылы еңі бір қытым тілгі кереді. Бір әвазы үксірілді. Бұ пәкәт бірлі мұқам, яки адди бір әслім әмес. Бұ әваз еллағы рыван болған инсанларының, арқыды қалған өйләнің, ве қайтышқы жүрет қыланмаған ұфықларының әвазыдыр. Бұ әваз елтізінің жүріп ташланған болсыны, ашы елтізіні өз қалбеді асырап кәгелләнің әвазыдыр. Бұ әваз күч білен әсілімінің, айрылыш білен қаршылықның бір-бірге егіліп кеткен ашы қадеми екайсының эксцитасыдыр. Бүгін біз сіләні заман вә мәканның чекчігір астын алқыған бір сәпәрге тәкіліп қылымыз. Бұ сәпәр қарителер әмәс, бәлкі әсілімілә сізіп чыққан бір мұсапыдыр. Бұ мұсапыда еңішімізді көрсетудігіні ел бәлгілер әмәс, бәлкі нақшы қошақладыр. Чүнкі шындақ еллі ба ке, ұланы пәкәт нақшы лабызәлді тапқылы болды. Шындақ ярала ба ке, ұла пәкәт мұқам, өзлік білелі тілгі келеді. Көчіш бірлі сөз, ама қойныға түмен леген айрылышларын жұшуған. Бір ойының бұзоқсы тұрып, ақыр қытым арқылы

Пәкстанында Құрын 1984 жылдағына дүния көрі, Мисырда 1923 жылда, Әқозанда 1803 жылда. Бұл зұр неғмет, әлігі неғметлер үшін біз рахметлі болырға тиіш. Иншаллах, бүтін дүния Қозанда басылған әлігі китаптан файдаланыр. Оны һәр біребізге оқырға насып болсын, дейді ол. 20 майда Қозан халықара аэропортынан Татарстан хожилерінің соңғы 6 түркімі ұлы сәфәрге қозғалды. Барлығы 300 кіші ізгі жерлерге Қозан Мәдине маршруты білен нәзіретінің рәсми хож операторы білен юл тұтты. Түркімлеріне тәжірибелі жетекшілер ғарап тілін, хож жолаларын һәм Сұғут Ғарабстаны қонунларын яхшы білген хәзіретлер ұзата бара. Шунсын да белгілеу терге керек. Быйыл хожилер үшін Қозаннан кетуші барлық рейсларда турдан туры Мәдинеге юнәләшек. 26 елда хожға Татарстаннан барлығы 1800 хожи кетті. Олар туған жерлеріне 3 июнда қайта башлайшақ.

Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов социаль медиа платформасында республика халкын күренекле татар педагогы, драматург һәм театр эшлеклесе Габдулла Кариевның тууына 140 ел тулу белән котлады. Абдулла Кариев сәхнәдә татар драматурглары идеяләрен гәүдәләндерде. Ул безнең тамашачыга дөнья классикасы әсәрләрен яраклаштырды. Замандашлары аның хезмәтен югары бәяли. Татар театрының 120 еллыгы елында без бөек шәхесләрне искә алабыз, диелә хәбәрдә. Абдулла Кариев 1886 елның 20 майында Татарстанның хәзерге Нурлат районы Күлбай Мұрасы ауылында туа. Ул татар театрына негіз салушыларының берсе, бүтін ғұмырын милли сәнғәтне үстіруге бағышлаған шәхес. Қазанның яңа татар зиратында Русияның атқазанған Татарстанның халық артисті Нойля Гәрәеваға қабір тұшы қойылды. Бұл хақта Ғалескар Камал есіміндегі Татар дәулет академия театрының матбуғат қызметі хабар ете. Шулай ұқ камаллылар татар театрына негіз алушыларының һәм уафат болған қызметтәшлерінің қабірлерін тәртіпке кетірді, қабір тұшыларының тирә яғын шистартты. Шарада театр жетекшілігі һәм труппасы қатнашты. 3-4 июльдә Ғалескар Камал театрының зур сәхнәсендә режиссер Айдар Жәббаров сәхнәләштергән Туған батыр спектакленең премьерасы була. Хәзерге вакытта театрда Зөлфәт Хәкимнең әлеге повесть әкиятенә нигезләнгән спектакленең репетицияләре дәвам итә.